0: Slušate Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. 1660. godine u Osnabriku je rođen George I, prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine položaj premijera dobio je ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. 1738. godine rođen je francuski ljekar Joseph Guillotin, profesor anatomije. U vrijeme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne s pravom za odsjecanje glave koja bi skratila muke osuđeniku. 1759. godine rođen je engleski državnik William Pitt mlađi, koji je 1783. godine postao najmlađi premijer u istoriji Velike Britanije. Godine 1805. bio je glavni organizator Treće evropske koalicije protiv Napoleona. 1812. godine Rusija i Turska potpisale su mirovni ugovor u Bukureštu, kojim je Rusija dobila Besarabiju, a Turskoj je prepustila Vlašku i Moldaviju. Mir je omogućio ruskom caru da vojne snage usmjeri na Napoleona Bonapartu. 1834. godine u Kneževini Srbiji uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koje je do tad vođeno isključivo na turskom jeziku. 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. 1884. rođen je češki državnik Eduard Beneš, osnivač moderne Čehoslovačke države. Predsjednik, kada je pred njemačkom okupacijom izbjegao u London. Poslije Drugog svjetskog rata ponovo je bio šef države do ulaska komunista na vlast. 1937. godine umro je austrijski psiholog Alfred Adler, jedan od Freudovih sledbenika. Od Freuda se odvojio 1912. godine osnivanjem pravca individualne psihologije. Napisao je Praksa i teorija individualne psihologije, poznavanje čovjeka i o nervoznom karakteru. 1944. godine umro je srpski etnolog i folklorista Tihomir Đorđević, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. godine SSR je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa. 1976. godine SSR i SAD potpisali su ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba. godine Papa Jovan Pavle II. Stigao je u Veliku Britaniju u prvu posjetu rimokatoličkog pape toj zemlji od 1531. Na današnji dan 1995. godine u zemljotresu koji je pogodio ruski grad na poluostrvu Sahalin poginulo je najmanje 2000 ljudi. godine poginuo je bosanski ministar inostranih poslova Irfan Ljubijankić kada je helikopter u kojem se nalazio oboren raketom u blizini Bihaća. Na današnji dan 1995. godine na filmskom festivalu u Kanu jugoslovenski reditelj Emir Kusturica dobio je Zlatnu palmu za film Podzemlje, bila jednom jedna zemlja. 10 godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film Otac na službenom putu. 1997. Rusija i Ukrajina su potpisale ugovor kojim je Ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu u luci Sevastopol na poluostrvu Krim. Na današnji dan 1998. izvršivši 5. nuklearnu probu, Pakistan je zvanično postao nuklearna sila. U 1999. godine, nakon što je avijacija NATO pojačala napade na SR i Jugoslaviju, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević je poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. Na današnji dan 2004. godine direktor i glavni urednik podgoričkog lista Dan Duško Jovanović preminuo je u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici od posljedica teškog ranjavanja u atentatu prethodne noći ispred redakcije lista. Za saučesništvo u ubistvu Jovanovića na 30 godina zatvora osuđen je 27. aprila 2009. godine Damir Mandić. Na današnji dan 2008. godine nepalski parlament ukinuo je monarhiju i proglasio republiku, čime je okončana vladavina najstarije hindu monarhije na svijetu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. 1660. godine u Osnabriku je rođen George I, prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine položaj premijera dobio je ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. 1738. godine rođen je francuski ljekar Joseph Guillotin, profesor anatomije. U vrijeme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne s pravom za odsjecanje glave koja bi skratila muke osuđeniku. 1759. godine rođen je engleski državnik William

0: Pit mlađi, koji je 1783. godine postao najmlađi premijer u istoriji Velike Britanije, godine 1805. bio je glavni organizator treće evropske koalicije protiv Napoleona. 1812. godine Rusija i Turska potpisale su mirovni ugovor u Bukureštu, kojim je Rusija dobila Besarabiju, a Tursko je prepustila Vlašku i Moldaviju. Mir je omogućio ruskom caru da vojne snage usmjeri na Napoleona Bonapartu. 1834. godine u Kneževini Srbiji uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koja je do tad vođena isključivo na turskom jeziku. Na današnji dan 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. 1884. rođen je češki državnik Eduard Beneš, osnivač moderne čehoslovačke države, predsjednik kada je pred njemačkom okupacijom izbjegao u London. Poslije Drugog svjetskog rata ponovo je bio šef države do ulaska komunista na vlast. Na današnji dan 1937. godine umro je austrijski psiholog Alfred Adler, jedan od Freudovih sledbenika. Od Freuda se odvojio 1912. godine osnivanjem pravca individualne psihologije. Napisao je Praksa i teorija individualne psihologije, poznavanje čovjeka i o nervoznom karakteru. 1944. godine umro je srpski etnolog i folklorista Tihomir Đorđević, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. U 1971. godine SSR je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa. Na današnji dan 1976. godine SSR i SAD potpisali su ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba. U 1982. godine papa Jovan Pavle II. Stigao je u Veliku Britaniju u prvu posjetu rimokatoličkog pape toj zemlji od 1531. Na današnji dan 1995. godine u zemljotresu koji je pogodio ruski grad na poluostrvu Sahalin poginulo je najmanje 2000 ljudi. U 1995. godine poginuo je bosanski ministar inostranih poslova Irfan Ljubijankić kada je helikopter u kojem se nalazio oboren raketom u blizini Bihaća. Na današnji dan 1995. godine na filmskom festivalu u Kanu jugoslovenski reditelj Emir Kusturica dobio je Zlatnu palmu za film Podzemlje, bila jednom jedna zemlja. 10 godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film Otac na službenom putu. 1997. Rusija i Ukrajina su potpisale ugovor kojim je Ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu u luci Sevastopolj na poluostrvu Krim. Na današnji dan 1998. izvršivši petu nuklearnu probu, Pakistan je zvanično postao nuklearna sila. U 1999. godine, nakon što je avijacija NATO pojačala napade na SR i Jugoslaviju, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević je poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. Na današnji dan 2004. godine direktor i glavni urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović preminuo je u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici od posljedica teškog ranjavanja u atentatu prethodne noći ispred redakcije lista. Za saučesništvo u ubistvu Jovanovića na 30 godina zatvora osuđen je 27. aprila 2009. godine Damir Mandić. Na današnji dan 2008. godine nepalski parlament ukinuo je monarhiju i proglasio republiku, čime je okončana vladavina najstarije hindu monarhije na svijetu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.
1: Peso de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien diga otra banda, me grinata, ftaso. Dale

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetla, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
2: Je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Do.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji s ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnicu i Andrijevicu, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Gošća današnje emisije Abeceda zdravlja bila je naša sugrađanka Sandra Dobrošinović, nedavno koja je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbjeđenje porodice, jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori, navela je Medojević. Ona je podsjetila da Narodna kuhinja glavnog grada zajedno sa kuhinjom Srpske pravoslavne crkve svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Thank you.
1: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. 1660. godine u Osnabriku je rođen George I, prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine položaj premijera dobio je ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. 1738. godine rođen je francuski ljekar Joseph Guillotin, profesor anatomije. U vrijeme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne s pravom za odsjecanje glave koja bi skratila muke osuđeniku. 1759. godine rođen je engleski državnik William Pitt mlađi, koji je 1783. godine postao najmlađi premijer u istoriji Velike Britanije. Godine 1805. bio je glavni organizator Treće evropske koalicije protiv Napoleona. 1812. godine Rusija i Turska potpisale su mirovni ugovor u Bukureštu, kojim je Rusija dobila Besarabiju, a Turskoj je prepustila Vlašku i Moldaviju. Mir je omogućio ruskom caru da vojne snage usmjeri na Napoleona Bonapartu. Na današnji dan 1834. godine u Kneževini Srbiji uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koja je do tad vođena isključivo na turskom jeziku. Na današnji dan 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. 1884. rođen je češki državnik Eduard Beneš, osnivač moderne Čehoslovačke države, predsjednik kada je pred njemačkom okupacijom izbjegao u London. Poslije Drugog svjetskog rata ponovo je bio šef države do ulaska komunista na vlast. Na današnji dan 1937. godine umro je austrijski psiholog Alfred Adler, jedan od Freudovih sledbenika. Od Freuda se odvojio 1912. godine osnivanjem pravca individualne psihologije. Napisao je Praksa i teorija individualne psihologije, poznavanje čovjeka i o nervoznom karakteru. 1944. godine umro je srpski etnolog i folklorista Tihomir Đorđević, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. U 1971. godine SSR je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa. Na današnji dan 1976. godine SSR i SAD potpisali su ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba. U 1982. godine papa Jovan Pavle II. Stigao je u Veliku Britaniju u prvu posjetu rimokatoličkog pape toj zemlji od 1531. Na današnji dan 1995. godine u zemljotresu koji je pogodio ruski grad na poluostrvu Sahalin poginulo je najmanje 2000 ljudi. U 1995. godine poginuo je bosanski ministar inostranih poslova Irfan Ljubijankić kada je helikopter u kojem se nalazio oboren raketom u blizini Bihaća. U Na današnji dan 1995. godine na filmskom festivalu u Kanu jugoslovenski reditelj Emir Kusturica dobio je Zlatnu palmu za film Podzemlje, bila jednom jedna zemlja. 10 godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film Otac na službenom putu. U 1997. Rusija i Ukrajina su potpisale ugovor kojim je Ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu u luci Sevastopol na poluostrvu Krim. Na današnji dan 1998. izvršivši petu nuklearnu probu, Pakistan je zvanično postao nuklearna sila. U 1999. godine, nakon što je avijacija NATO pojačala napade na SR i Jugoslaviju, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević je poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. Na današnji dan 2004. godine direktor i glavni urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović preminuo je u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici od posljedica teškog ranjavanja u atentatu prethodne noći ispred redakcije Lista. Za saučesništvo u ubistvu Jovanovića na 30 godina zatvora osuđen je 27. aprila 2009. godine Damir Mandić. Na današnji dan 2008. godine nepalski parlament ukinuo je monarhiju i proglasio republiku, čime je okončana vladavina najstarije hindu monarhije na svijetu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetlo, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije. Je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji

britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine položaj premijera dobio je ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. 1738. godine rođen je francuski ljekar Joseph Guillotin, profesor anatomije. U vrijeme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne s pravom za odsjecanje glave koja bi skratila muke osuđeniku. 1759. godine rođen je engleski državnik William Pitt mlađi, koji je 1783. godine postao najmlađi premijer u istoriji Velike Britanije. Godine 1805. bio je glavni organizator Treće evropske koalicije protiv Napoleona. 1812. godine Rusija i Turska potpisale su mirovni ugovor u Bukureštu, kojim je Rusija dobila Besarabiju, a Tursko je prepustila Vlašku i Moldaviju. Mir je omogućio ruskom caru da vojne snage usmjeri na Napoleona Bonapartu. 1834. godine u Kneževini Srbiji uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koja je do tad vođena isključivo na turskom jeziku. 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. 1884. rođen je češki državnik Eduard Beneš, osnivač moderne čehoslovačke države, predsjednik kada je pred njemačkom okupacijom izbjegao u London. Poslije Drugog svjetskog rata ponovo je bio šef države do ulaska komunista na vlast. 1937. godine umro je austrijski psiholog Alfred Adler, jedan od Freudovih sledbenika. Od Freuda se odvojio 1912. godine osnivanjem pravca individualne psihologije. Napisao je Praksa i teorija individualne psihologije, poznavanje čovjeka i o nervoznom karakteru. 1944. godine umro je srpski etnolog i folklorista Tihomir Đorđević, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. 1971. godine SSR je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa. 1976. godine SSR i SAD potpisali su ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba. 1982. godine papa Jovan Pavle II. Stigao je u Veliku Britaniju u prvu posjetu rimokatoličkog pape toj zemlji od 1531. 1995. godine u zemljotresu koji je pogodio ruski grad na poluostrvu Sahalin poginulo je najmanje 2000 ljudi. U 1995. godine poginuo je bosanski ministar inostranih poslova Irfan Ljubijankić kada je helikopter u kojem se nalazio oboren raketom u blizini Bihaća. Na današnji dan 1995. godine na filmskom festivalu u Kanu jugoslovenski reditelj Emir Kusturica dobio je Zlatnu palmu za film Podzemlje, bila jednom jedna zemlja. 10 godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film Otac na službenom putu. U 1997. Rusija i Ukrajina su potpisale ugovor kojim je Ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu u luci Sevastopol na poluostrvu Krim.

0: Na današnji dan 1998. izvršivši petu nuklearnu probu, Pakistan je zvanično postao nuklearna sila. U 1999. godine, nakon što je avijacija NATO pojačala napade na SR i Jugoslaviju, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević je poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. Na današnji dan 2004. godine direktor i glavni urednik podgoričkog lista Dan Duško Jovanović preminuo je u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici od posljedica teškog ranjavanja u atentatu prethodne noći ispred redakcije lista. Za saučesništvo u ubistvu Jovanovića na 30 godina zatvora osuđen je 27. aprila 2009. godine Damir Mandić. Na današnji dan 2008. godine nepalski parlament ukinuo je monarhiju i proglasio republiku, čime je okončana vladavina najstarije hindu monarhije na svijetu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetlo, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
2: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.